to jest jad causas. Boda monda, pitak fagienza pausas. Osta tonstein za i. Lunch na ven, meun na meun fugi. Ja wild sentiment, nus du wenko temps. Schall de casa an der Wasch, kod je wisch aus events. Nus dus, an konto rest du mon. Wies kontakt in kun lauter, profon.